kono ni yamhyehye no nsemfoa bebire ewo ho adopei me se wade bi akodi baby. Me ba ma wono no minim no se munche mupe o tete baby obwese derby eno ini men ku no dia fama no amre no suna die ne test bi ani wa ka se ye ye ni ye die hu ne kura le the wisdom of God and seni a burade akasa ashada asra no go ayesulo. This is the decision. To whom ni ekosu no a na papa osi da bi. Mo va kola ne mama me no a wo se mayenku abofra no. Eye ne ba. Ba ko no na no dwum sunne sunne sunne sunne. Ni ewu. Dan ya me pesa me catch up reserve. Ba din na mnya sa kwa so be jade eye wo de. Ni aya so sa. Tonight, the night of judgment, and the true judge, I want you to mudi. Obedi asemo amaye. Yeye papa ne beba ya afa. Yeye papa ne beba ya afa. Yeye papa ne beba ya afa. Amen. Amen. So the assembly come.

0: na nyumre nsema ya debra mno liyedi mwako tini binise chema untumi mfinishi ya djonu ae diya mana suwa mfanko defiasi ewo kwa mwonibi ya namne nsasuo ya diye tu ya fomu ya kudie no ope ni midi ya tuja se mfinishi ya djonu kreiswa na kwa se mwone djonu num sadi ya asotre no mwa se mnina ya siti ya no na binu mswa keke kansembe bria fechira ni nina ya debra mno
1: angi pia wanyokuwa no akwa msantua fonshi ya mwone anyumre ya diya tuja se chama untu mi osha kwa duwe di bono ni tuwa idina kutu mfinji ya duonunua enye boni bia nwadiye we ya manyosemu tai eni ya tanu nti eni ya dina kwa kutu mu
0: na galamse ni honse nsemi ya uko kono ngu mpote muwa meka se nanana muhimfu ena wano muwe jina wanansu eni ya waburnu ya edi ya gu nipe yotu galamse ese nsu ni nsase ewa mpote muhonu
1: wei ya wamu akabu mwabomu kuwetia femu ya gudi yetu ya namra kwansu wamu se abanye ya woni pabi wa wa munsu galamse no wo mutuo no sadie ewo mu se tie nie campaigns no ewo se yetimi chi wonom entimampani to won na chi won
0: ena modai ene Burkina fasofo won mo bra se mien fa kosua nsi obi ma ene ukodru bunu mantam akosua na aboya so se ja kwa kudia bag no yenye bi mfa bi mfa ti obi kra na sebe sebe sebe sebe brothers a sebe wo huna dura no mkro fa so pa kosua gumu ene abeto dia so ma se bia tum ene o moto nkra esre o mampani ene abampani fo se ne ye ofidia ye di ye nkosua ho adwuma o mu hia bi din din din din din din ele ye adwuma
1: so amra sebe jani na ka se wo mo se tribuna tribuna no yansasi ya boso kura meyumisa nse abedi jumebi mrebi ya kemu tisi ye nimu niye ni mama kwa semdi ya yenweye yansan kwa fabe tumise kim yesi ya nabe sensi bi
0: ene penifosi ya nkeni wechi ya osi ya grono ede ma yenko na yenshe nyumekuo bia wanu madama kasebwe ya de ebrewe biko kumasi ya santima nchima kwa fa crossover sudi ya pisho nino ya sumu drono enura niye menshe fikesi jaya ya kosile neswe ni enso kacha mamre fe mamre de na amamre nsuso ehote MTN everywhere you go yisem no ebrasu sa wonu wujibie na eye tetete o download ma MTN app na ebeboa papa papa papa ma yisem no eno na timi akoyi ama afei so thanks to you eye computer clinic eya sabia edi fidie ene ade eneja wonu de etoto nyoma kama kama kama kama kama kama kama kama nserwa unia yare bia hinta wo wedie mu bia no thanks to you computer clinic come dey fidie ne hwe wiya obepa no duro so a enam no dey tu ase wonwo kwa no eye suhum asamanka se kwa no so onga ilele I ongalicious abi wa ha promo no ekoso oto onga na opusa egu onkwan num adanabo munum oti deni wiya ne hono cemento ntwene fabra begia chede e chivi ni e condition ni e sika pa 4 million Ghana cedis eno omotete ne kakra kra kra e ma obi bia odi onga di dwuma center tank e yankre papa ye de kra nsuo ntimesrewa kaisa e strong e ye tough se opa ankra de kra nsuo onkwan dia centers eni papa e wudwa suo franco trading enterprise ope iPhone ope Samsung ope Nokia ope tablet ope iPad ope laptop ope printer ope CCTV camera ope washing machine ope TV ope air condition bibia wo franco franco trading enterprise eni mane boye na e papa so ko www.francotrading.com and asset download franco trading app no ne to ne mane bi online ne nya e discount kesi pa na adwuma ni ti no e wada braka registering man hwani mo ne krobata no e dosso papa papa papa haxa mesha any haxa capsules ye fumukro osa ne tamfo tamfo kesi kesi kesi any haxa mesha mesra o mini ba bia osa no atwetwen wa dosso wa kuduro ne mum ne draba eno ni haxa mesha eno ni nsu ena tupa ye no e haxa capsules imu ba ku bia obenya bia no e ko yare na ma DBS Industries etwa nchensi ya empoponye nati infishia dhu ne hugu nsugu nkira onmu jine mse jina mwa achesi wabu uchidom wasia ne watete sukura anti 10% discount ne da nchensi bia watu efri DBS wakachi bia saye malaria ene tete wo doku taka wako lab ama nade disa malaria dia vegatem eno ena temi tanini lumifantri ya kabu umudi ayo ebe tu malaria nasi diku diku diku diku diamao udi ya nubia neye honami yao sokoto bam tidini ye sokoto bam na president fa jutu sana pa na fa jutu nyumre mo numte leti mi kasu nsem bonsi re didite de wote ase wono madama ni yeso mo wona nasei ampofo ejemene
1: obri ya boa Fenten FM.
0: Kan wo Facebook adom 106.3 FM ana YouTube adom 106.3 FM wo ba no wa share no fofo sumetimi ahwe etie bi ye kono no